0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات. سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.
2: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا, دانا تو کھیتی بھی تو, باراں بھی تو, حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارا رکھتی ہے تجھے, راہ تو رہ رو بھی تو, رہبر بھی تو, منزل بھی تو.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
5: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اعد الله لهم جنات، اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں، تجري من تحتها الانهار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فيها، جس میں ہمیشہ رہیں گے، ذلك الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، وجاء المعذرون، اور آگئے نرے بہانے باز، معذرون خوب خوب بہانے بنانے والے، عذر پیش کرنے والے، معذرتیں پیش کرنے والے۔ معذر کہتے ہیں ایسا عذر ظاہر کرنے والا جس کے پاس حقیقت میں عذر ہو ہی نہ۔ ایک اور ہوتا ہے معتذر، معتذر وہ عذر پیش کرنے والا کہ جس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، لیکن معذر تو وہ ہے جس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں، بالکل جھوٹا، بے سروپا عذر اور بہانے تراشنے والا، بہانہ باز، جو ہر ذمہ داری سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لے، یعنی انتہائی کام چور شخص، جس کو کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کام کہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی جواب گھڑا ہوا ہو اس سے بچنے کے لیے۔ یہ کون تھے؟ کچھ زیادہ ہی بے شعور لوگ، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے تھے۔ یعنی کچھ منافقین تو مدینہ کے اندر رہتے تھے اور کچھ منافقین باہر دیہاتوں وغیرہ میں رہتے تھے، بدو لوگ تھے۔ آراب آرابی کی جمع ہے، جیسے انصار انصاری کی جمع۔ تو یہ بدوی قسم کے لوگ نرے بہانے لے کے آ گئے، لیؤذن لہم، کہ ان کو اجازت دے دی جائے۔ کس کی اجازت؟ گھر بیٹھنے کی۔ وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، یعنی جھوٹے عذر تراش کے۔ سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم، تو ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے، یعنی ان کی بھی شامت آئے گی۔ یعنی جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود، ہمت پانے کے باوجود جھوٹا عذر کر کے گھر بیٹھ رہے، تو ایسا شخص بدترین جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کا ایسا رویہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے غداری ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو اللہ کی نعمتیں پانے کا کوئی حق نہیں، ان کے لیے تو پھر عذاب علیم ہی ہونا چاہیے۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کوئی حرج۔ اب جب اتنی سخت بات ہوئی تو اس پر پھر جو حقیقی مجبور لوگ تھے ان کی طرف دھیان گیا، یا انہیں خیال آیا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے، تو فرمایا نہیں ہے کوئی حرج۔ کس پر؟ دعفاء پر، یعنی ضعیف اور ناتواں لوگ، بوڑھے لوگ، حقیقی معذور لوگ۔ ولا علی المرضى، اور نہ بیماروں پر۔ مریض کی جمع مرضى، یعنی ایسی بیماری جس کی وجہ سے وہ جا ہی نہیں سکتے، یا کوئی جسمانی عذر رکھنے والے، مثلا چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، یعنی ان کی بھی پکڑ نہیں، ان کا بھی کوئی جرم نہیں۔ کون؟ لا یجدون، جو نہیں پاتے۔ کیا نہیں پاتے؟ ما ینفقون، جو وہ خرچ کر سکیں۔ تو ایسے لوگوں پر نہیں ہے کیا حرج، ان کوئی حرج، یعنی جن کے پاس جہاد میں جانے کے لیے خرچ کرنے کو ہی کچھ نہیں، انتہائی غریب لوگ ہیں، تو ان کی پکڑ نہ ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے، اذا نصحوا للہ ورسولی، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، وفادار ہوں۔ نصحوا کا لفظ نصح سے ہے، وہ حدیث میں آتی ہے نا کہ الدین والنصیحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ بات فرمائی. قلنا لمن، ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور ان کے عوام کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی. تو جس کے دل میں سب کی خیر ہو، سب کے لیے خیر کے جذبات ہو، تو ایسا شخص معذور ہے، حقیقی معذور، جبکہ وہ جان بوجھ کے بہانہ نہیں کر رہا. ما علی المحسنین من سبیل، محسنین پر کوئی حرج نہیں، محسنین پر کوئی الزام نہیں، محسنین کو کوئی نقصان نہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، اذا ما اتوک، جو آپ کے پاس آئے، لتحملہم، کہ آپ ان کو سوار کر سکیں، یعنی سواری ان کے لیے مہیا کریں. قلتا، تو آپ کہیں، لا اجد ما احملکم علی، میں نہیں پاتا جس پہ تم کو سوار کر سکوں، یعنی میرے پاس تمہارے لیے سواری نہیں. تولو، وہ پلٹتے ہیں. وعینہم تفید من الدمع، اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں. حزنن، غم کی وجہ سے. اللہ یجدو ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے جسے وہ خود خرچ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سواری کا کوئی بندوبست نہ تھا. کس وقت؟ ایک خاص موقع کی طرف اشارہ ہے، اس کے پیچھے ایک خاص واقعہ بھی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری لینے کے لیے بھیجا. میں نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیوں نے مجھے سواری طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ نے فرمایا، واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا. آپ اس وقت غصے میں تھے، مگر میں سمجھا نہیں. میں غمگین ہو کر واپس آ گیا اور اپنے ساتھیوں کو آپ کے انکار کی اطلاع دے دی. مجھے ایک تو یہ غم تھا کہ آپ نے ہمیں سواری نہ دی، دوسرا یہ کہ آپ کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائیں. مجھے واپس آئے تھوڑی ہی دیر گزری کہ میں نے سنا بلال مجھے پکار رہے ہیں. میں نے جواب دیا تو وہ کہنے لگے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ اونٹ کے جوڑے ہیں، 6 اونٹ لے لو، اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ اونٹ اللہ نے، یہ اللہ کے رسول نے تمہیں سواری کے لیے دیے ہیں، انہیں کام میں لاؤ. بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے تو سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی. آپ نے فرمایا، جب مجھے بہتر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں. تو اس حدیث سے 2-3 باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آپ کو بھی غصہ آتا تھا، اور غصہ کبھی بھی آپ کو اپنی ذاتی ریزنز کی وجہ سے نہیں آتا تھا، بلکہ حق کے معاملے میں کبھی کوئی کوتاہی ہوتی تھی تو اس پہ آتا تھا. تو ایسے موقع پر اگر آپ ایک بات کہہ بھی دیتے تھے تو آپ کا اخلاق کریمہ، آپ دیکھیں کہ اس سے رجوع کرنے میں بھی کوئی آر نہیں سمجھتے تھے کہ ہاں میں اس وقت غصے میں تھا. اور غصے میں اگر انسان کوئی قسم کھا لے نیکی نہ کرنے کی، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کفارہ دے کے نیکی کر لینی چاہیے. اب یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی کہ نیکی نہیں کرنی اس لیے مجھے نہیں کرنی، نہیں، نیکی کر لے. تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، سواری مانگتے ہیں، اور آپ کہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، اور وہ روتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کے پاس خود سے مال نہیں کہ سواری خرید سکیں. تولو، وہ پلٹتے ہیں. وعینہم تفید من الدمع، اور ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک رہی ہوتی. اب ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خوشیاں مناتے ہوئے جاتے ہیں کہ شکر ہے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، اور ایک وہ ہیں کہ جو جانے کے اتنے شوقین ہیں کہ جب ان کو نہ جانے کی بات پتہ چلتی ہے تو وہ رو پڑتے ہیں. تو ایسے لوگ اگر نہ بھی جا سکیں، ان کو سواری نہ بھی ملے، تو گھر بیٹھ کر بھی ان کو اجر ملے گا. یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کو گھر بیٹھ کے بھی اجر ملنا ہے؟ ایسے لوگ جو دین کی خدمت کے لیے بیتاب ہوں لیکن کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے، کوئی ذریعہ نہ پانے کی وجہ سے، کوئی ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے خدمت نہ کر سکیں، تو ان کو اتنا ہی صدمہ ہو جتنا کسی دنیا کی محبت رکھنے والے کو اپنی دنیا کے جانے کا غم ہوتا ہے، کسی بڑے نفع کے نقصان میں بدلنے کا غم ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمبر ایک، ان کے اندر خیر خواہی ہے۔ نصح، اذا نصحوا، یعنی عملی شرکت نہ کرتے ہوئے بھی قلبی شرکت ہے ان کی، دل میں خیر خواہی ہے، سچے ہیں۔ نمبر دو، محسنین میں سے ہیں، یعنی شرکت تو نہیں کر پائے لیکن زبان سے کم از کم جو کچھ کر سکے اظہار اپنی خیر و بھلائی کا اس کو کیا۔ اور نمبر تین، نیکی کے موقع کے نہ ملنے کی وجہ سے غمگین ہے، حزنن اللہ یجدو ما ينفقون۔ تینوں ہی کیفیات دل سے تعلق رکھتی ہیں نا، نمبر ایک نصح، نمبر دو احسان، اور نمبر تین حزن، یعنی اپنی محرومی پر اتنا شدید رنج ہے جو آنسوؤں کی شکل میں نکل پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جس وادی کو بھی تم طے کرتے ہو، جس راستے پہ تم چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مدینہ میں رہ کے ہمارے ساتھ اجر میں برابر ہوں؟ یعنی ہم اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور وہ گھر بیٹھ کے اجر پا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حبسہم العذر، ان کو حقیقی عذر نے روک دیا تھا، وہ نہ آنے پر غمگین تھے، عذر نے ان کو روکا تھا، وہ جان بوجھ کے پیچھے نہیں رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بظاہر دو عمل ایک جیسے ہیں، منافقین کا بھی اور مخلص مسلمانوں کا بھی۔ ایک کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے، دنیا میں بھی رسوائی اور عذاب کی خوشخبری ہے، اور دوسرے کے لیے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی ان کے لیے بخشش ہے۔ ایک جو ہے رو رہے ہیں کہ ہم جہاد پہ نہیں جا سکے، اور دوسرے جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے بہانہ ہمارا قبول ہو گیا اور ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ اب دونوں کے انجام میں کتنا فرق ہے۔ پھر دو کردار ہیں، دونوں عمل کے اعتبار سے مختلف، انجام میں برابر ہیں، ایک جہاد پہ نکلا اور ایک پیچھے رہا ہوا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ بعض اوقات دل کی سچائی اور خیر خواہی اور نیت اور جذبہ اور ارادہ اور شوق اتنے ویلیوبل ہیں کہ آپ کام کا موقع نہیں بھی پاتے، آپ ہمت نہیں پاتے، جسمانی طاقت نہیں پاتے، لیکن آپ کا شوق جو ہے آپ کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں بڑے بڑے کام اور قربانی کر کے انسان پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جذبوں کا کتنا قدردان ہے، ہم سب بھی اپنے جذبوں کو پرکھیں کہ ہمارے اندر کا حال کیا ہے۔ ظاہر میں تو ہم سو بہانے کر کے لوگوں کو خوش کر دیں گے، مطمئن کر دیں گے، اپنی چرب زبانی سے دوسروں کو راضی کر لیں گے، لیکن اندر تو اللہ ہی دیکھتا ہے نا، جس نے جزا دینی ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، بے شک اعتراض تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے اجازت مانگنے آتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں، مال ہے ان کے پاس۔ ردو بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہے۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، فہم لا یعلمون، تو وہ علم نہیں رکھتے۔ لا یفقہون ہے وہاں، یہاں لا یعلمون ہے، کہ بسا اوقات علم کی کمی بھی انسان کو ایسے انجام سے دوچار کرتی ہے۔ کوئی شخص جب اپنی عملی زندگی میں ایک چیز کو غیر اہم درجے میں رکھتا ہے اور بار بار ایسا کرتا ہے، تو اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جب اس کا تقاضا سامنے آتا ہے تو انسان کے اندر تڑپ ہی نہیں ہوتی، آگے ہی نہیں بڑھتا، اس سے بے حسی جنم لیتی ہے، اور بے حسی بالآخر تبع علی قلوبہم میں منتج ہوتی۔ انہیں پتا ہی نہیں کہ پیچھے رہنا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا لاس ہے، اس لیے وہ پیچھے رہ کے بھی راضی ہیں۔ ہم سب اپنے آپ سے ایک سوال کریں، آپ سب جانتے ہیں نا کہ یہاں گفتگو کا موضوع کیا ہے، جہاد ہے، یہاں نماز روزے کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو مثالیں دے کے کہوں اگر ہمارا نماز پڑھنے کو جینا چاہے یا نماز میں پیچھے رہے، نہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جہاد جو کبھی تو فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے، تو جب فرض عین کے درجے میں ہو تو ہمارا رویہ کیا ہے، اور فرض کفایہ کے درجے میں بھی ہو تو ہم اس میں کس طرح شامل ہیں، کس طرح حصے دار ہیں، کیا کرنے والے ہیں، اور جس ماحول، جس علاقے، جس جگہ، جس حیثیت میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم کیا قربانی کرنے کو تیار ہیں اور کتنی کر رہے ہیں پریکٹیکلی، ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ 11th آیت نمبر 94، یعتذرون الیکم، وہ عذر پیش کریں گے تمہاری طرف، اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف، قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے عذر مت پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تم پر اعتماد نہیں کر سکتے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادتی، پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔ آیت 94 سے 96 تک آئندہ تین آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بخیریت واپس مدینہ پہنچ گئے تو ان لوگوں نے چاہا کہ آپ کو جھوٹے عذر بہانوں سے راضی کر سکیں، کیونکہ وہ ان کی نگاہوں میں وفادار بننا چاہتے تھے، ان کی نگاہوں سے گرنا نہیں چاہتے تھے۔ تبوک سے واپسی پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ منافق آپ کے پاس آ کر طرح طرح کے عذر بہانے کریں گے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے سامنے ایسے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اصل حالات سے باخبر کر دیا ہے، تم ہمیں مزید دھوکہ نہ دو۔ تو یہاں پر یعتذرون کا لفظ ہے جس کا روٹ عین دال رے ہے، اردو میں لفظ عذر استعمال ہوتا ہے، عذر کا معنی ہوتا ہے کسی الزام کو دور کرنے کے لیے کوئی وجہ پیش کرنا، اسی سے جب یہ لفظ عذر بنتا ہے تو جھوٹا بہانہ یا کوئی جھوٹی وجہ بیان کرنا ہوتا ہے، اور جب اعتذر ہوتا ہے تو اس سے مراد عذر پیش کرنا، اور یہ عذر سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یا اعتذرون الیکم، انہیں بہانے بنائیں گے آپ کے پاس آ کر، سچے جھوٹے، جب آپ ان کے پاس جاؤ گے، لیکن اب ان کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا، آپ انہیں بتا دو کہ آئندہ ہم آپ پر اعتماد نہیں کریں گے، لن نؤمن لکم، پیچھے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ایمان کے ساتھ جب صلہ لام آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے گزرا یؤمن للمؤمنین، کہ مومنوں کے لیے ایمان لاتا ہے نہیں کہیں گے بلکہ مومنوں پر اعتماد کرتا ہے۔ تو یہاں بھی نؤمن لکم ٹرسٹ اور اعتماد کے معنوں میں ہے کہ اب ہم تم پہ ہرگز اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دی ہیں، اب تمہیں ٹرسٹ وردی ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے، اور تم عمل کرو گے تو وہ سب کی نگاہوں میں آ جائے گا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ تم اللہ تعالی کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے، اور اس کو تو غیب اور حاضر سب باتوں کا پتہ ہے، پھر وہ وہاں بھی تمہارے سارے اعمال کھول کے رکھ دے گا، تمہارا کچا چٹھا سب کے سامنے آ جائے گا، سب جھوٹ بہانے اور فریب فراڈ سب کے سب کھل جائیں گے۔ سیحلفون باللہ لکم، انقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے۔ اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف، یعنی صرف عذر ہی نہیں پیش کریں گے عام زبان میں بلکہ قسمیں کھا کر یہ سب کچھ کہیں گے۔ اور کوئی شخص کس وقت قسم کھاتا ہے؟ جب وہ پوری طرح اپنی بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہے تاکہ دوسرے کے دل سے شک بھی نکل جائے اور دوسرا پوری طرح کنونس ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ قسمیں کھا کے تمہیں راضی کرنا چاہیں گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے اعراض برتو، ان سے درگزر کرو۔ فَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو ان سے تو اعراض کر ہی لو، ان سے تو منہ پھیر ہی لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُمْ رِجْس، بے شک وہ ناپاک ہیں۔ ناپاک کس معنوں میں؟ یعنی یہ نہیں کہ ان کے جسم ناپاک ہیں یا ان کے کپڑے ناپاک ہیں، مراد یہ کہ ان کی نیتیں، ان کے ارادے اور ان کا سارا عمل جو ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں، کماتے رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں اگرچہ یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں لیکن اپنی منافقت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں، یہ بالکل ردی مال کی طرح ہیں جس کو کباڑ خانے میں پھینک دیا جاتا ہے، تو اسی طرح ان کو بھی جہنم کی نظر ہی کیا جائے گا کیونکہ ان کے اعمال اسی قابل ہیں۔ یہ قسمیں کیوں کھا رہے تھے؟ اصل وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات ویسے ہی رہیں جیسے پہلے تھے، کیونکہ مسلمانوں سے تعلق رکھنے میں ان کو کئی طرح کے فائدے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم ان سے اب تعلق مت رکھو۔ یعنی جس شخص کا جھوٹ کھل جائے، جس کی منافقت سامنے آ جائے، تو پھر اس سے مزید دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ ان سے راضی نہیں، اس لیے تم بھی ان سے راضی نہ ہونا۔ اسی لیے فرمایا يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ فاسق قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ اس رب کو منانے کی کوشش کریں جس کی رضا مندی دراصل انسان کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ بندے راضی ہو بھی جائیں اور اللہ ناراض ہو تو کچھ بھی انسان کے لیے فائدہ نہیں۔ لیکن عموماً ہم بندوں کی رضامندی کو تو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یا ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا حال نہیں جانتے تھے۔ آپ کو اگر منافقین کے بارے میں پتہ چلا تھا تو وہ وحی کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق یہ کل 82 افراد تھے، 82 لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر دی تھی۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا نفاق کھل گیا تھا، اعرضوا عنہم، اگرچہ اس سے پہلے کیا حکم آ چکا ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سختی کا ایک طریقہ اعراض بھی ہو سکتا ہے، بے رخی بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ان سے پہلے جیسے تعلقات مت رکھو جیسے پہلے ان کے ساتھ بھائی چارے کے تعلقات تھے یا باہم اعتماد کے تعلق تھے، اب اس کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ رجس ہیں، تو اس لیے ان سے منہ موڑ کر ہی رکھو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرم ایٹیٹیوڈ جو ہے اور رویے میں ایک سختی جو ہے وہ بھی جہاد میں شامل ہوتی ہے۔ یعنی مثلاً اگر کوئی شخص اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ زبان سے اسے کچھ نہیں کہہ پا رہے لیکن صرف اپنے تاثرات سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو بھی آپ جہاد ہی کی ایک قسم میں ہیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں۔ اعراب سے مراد کون ہے؟ یہ دیہاتوں میں رہنے والے بدو لوگ ہیں. تو اعراب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور زیادہ قریب ہیں اس بات کے کہ اللہ کی حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. اجدرو کا لفظ جو ہے یہ جدرت ان سے ہے, جیم دال رے. افعال التفضیل کا صیغہ ہے جدرت ان سے, تو معنی اس کا کیا ہے؟ قریب تر. اعراب سے مراد یہاں دیہاتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ دیہاتوں میں رہنے والے شہر میں رہنے والوں کی نسبت زیادہ پکے تھے کفر اور نفاق میں؟ آیت کے اگلے حصے میں جواب ہے کہ وہ اللہ کی حدود نہیں جانتے, علم سے بے بہرا ہیں, جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس سے بے خبر ہیں. ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص جنگلوں میں جا بسا وہ دل کا سخت ہو جاتا ہے, جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو جاتا ہے, جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. یعنی ہر طرح کا ماحول انسان کو متاثر کرتا ہے. یہ حدیث ہے, نسائی اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. من سکن البادیتا جفا, جو جنگلوں میں رہتا ہے, دیہاتوں میں رہتا ہے, اس کے اندر جفا ہوتی ہے, کھردرا پن ہوتا ہے, سخت مزاج ہوتا ہے, سخت دل ہوتا ہے, آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے, ماحول کا اثر ہوتا ہے, آس پاس کی چیزوں کا اثر ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماحول انسان کی شخصیت پر, انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے. اور جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ شکار جب تک ہاتھ نہ آئے اسے دوسرا اور کوئی کام سوجے گا ہی نہیں, تو نماز روزہ اور دیگر فرائض سے وہ غافل ہو جائے گا. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں شکار کا شوق ہوتا ہے یا وہ شکار کے لیے کثرت سے نکلتے ہیں تو اپنی بیوی, بچوں, خاندان, برادری, گھر والوں سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں, کیونکہ انہیں تو شکار پر جانا ہے اور وہ ان کا مشغلہ ہے, اسے وہ کسی قیمت پر قربان نہیں کر سکتے. تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ گاؤں میں یا شہر میں شکار, اس سے مراد یہ ہے کہ جو شکار کے پیچھے پڑا, خواہ وہ کہیں بھی ہو, تو وہ غافل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے. اور جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر سلطان کا قرب اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان اس کو راضی کرنے والے, اس کی پسند کے, اس کی خوشی کے کام کرے. تو ایک شخص جو ایک انسان کی خوشی کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر, اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے کاموں سے لازمن غافل ہوگا. دیہاتوں میں رہنے والوں کا عام طور پر گفتگو کا انداز, لین دین کا, معاملہ کرنے کا, چلنے پھرنے کا, چیزوں کو اٹھانے رکھنے کا, آپ دیکھیں گے ہر چیز میں ایک سختی ہوتی, پولائٹنس بہت کم ہوتی, حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ جو رویہ, اس میں بہت کھردرا پن ہوتا ہے. ایک موقع پر کچھ عرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے پوچھا, اتقبلون صبیانکم, کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو, یعنی ان کو چومتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا, ہاں. انہوں نے کہا, واللہ ہم تو کبھی ایسا نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے. یعنی بچوں تک کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے وہ سختی کا ہوتا ہے, کیونکہ آب و ہوا اور موسم سخت ہوتا ہے نا, اور پھر یہ کہ تعلیم کا کچھ رواج نہیں ہوتا, پڑھنے لکھنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. تو علم اور علم کی مجلسیں دلوں کو نرم کرتی ہیں, رویوں میں نرمی پیدا کرتی ہیں, معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہیں. اور جو شخص علم سے دور ہوتا ہے لازمی طور پر اس کے مزاج میں سختی آتی ہے. تو مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے جو تھے, اس میں شہر میں رہنے والوں کی تعداد نسبتاً کم تھی اور دیہاتوں میں رہنے والے کثیر تعداد میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک پر گئے تو آپ نے صرف مدینہ والوں کو ہی دعوت نہیں دی تھی ساتھ چلنے کی, بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی دی تھی جو دیہاتوں میں رہتے تھے, جنگلوں میں رہتے تھے. لیکن ان میں سے بہت کم لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ گئے. انہی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ لوگ تو مدینہ کے اندر کے منافقوں سے بھی بڑھ کے شدید منافق ہیں, اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے, حکمت والا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کی زندگی جہاں سادہ ہوتی ہے وہاں پر ان کی زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ بہت ہی محدود پیمانے پر ہوتے ہیں، مثلا کھانا پینا، جانوروں کو چرانا یا کھیتی باڑی کرنا، اور بس ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی رہتی، ان کا سارا انٹرسٹ اسی میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ علم کے ساتھ نہیں، وہ اللہ کی حدود نہیں جانتے، اس لیے وہ کفر اور نفاق میں بھی اور پکے ہو گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

اگونے ورے وزیر سید قائم علی شاہ جی دھی پروفیسر نگت شاہ جی ریٹائرمنٹ بعد 3 سالن لا کانٹریکٹ تے مقرری جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی جی پی ایم سی فیکلٹی میں خدشہ ساموں اچھی ویا فیصلے تے نظر ثانی کرن سینارٹی میرٹ اہلیت جو معیار برقرار رکھن جو مطالبہ وزیر اعلی ہاؤس سے ترجمان جو چوڑا ہے تو نگت شاہ جے 3 سالن لائے مقرری پالیسی فریم ورک پی ایم ڈی سی طرفاں جاری تھل گائیڈ لائن تحت نج کانٹریکٹ بنیاد تے کئی وئی ہے۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
3: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
2: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

کے ٹی این نیوز جے شہید صحافی جان محمد وارا جی اج ٹی ورسی چک میں شہید جان محمد جی مزار تے مائٹرن نقلم دھن جی حاضری ٹے سال گزرن باوجود قتل کیس جا مکھ جوابدار قانون جی پکڑ کھا آجا سندھ حکومت جے وعدن باوجود شہید جے خون سا انصاف نتی سگیو چھ جوابدار بخشل مہر بابر بشیر منور مہر رمضان شیخ ہیں بیا ضمانت آزاد تھل مکھ جوابدار جمن مہر گلزار نصیر روشن محسن مہر ہیں بیا گرفتاری نتھیا وارث انصاف جے اسڑے میں ویٹھن۔

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندا ہوا
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
3: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
2: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
2: امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
3: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
2: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری, ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-200.
4: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری. چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹو لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
5: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین, عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج, بار جو نہ تھین بانج پن.
2: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-3483-842.
6: خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
7: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
6: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر, 500 ملی لیٹر, 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل,
7: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیو پانی جو بوتل متعارف کرائے رہو ہے.
6: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے.
7: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے.
6: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار, شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920.
7: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
8: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

تیز گنج کی عدالت میں کورٹ لالو برسا مبینہ پولیس مقابلے میں مارجی ویل ٹرین نوجوان وارے کیس کی بدھنی عدالت بن کیس کی جانچ ایف آئی اے ڈاں منتقل کرنے جو حکم دے چڈیو عدالت دھرن جا دلیل بدھن بعد پولیس مقابلے وارسن پارا پولیس خلاف داخل کرائل کیس کی ایف آئی اے حوالے کرنے جو حکم دنو سندھ کے مختلف شہروں میں پانی کے کوٹ خلاف آبادگار جا مظاہرہ دھرنا میرپور بٹھورو تالکے میں پانی کوٹ خلاف آبادگار شہروں جو احتجاج سجاول روڈ سے دھرنا شاخن واہن میں پانی چھوڑ کرنے کے مطالبہ قبو سعید خان لگ ڈھورے شاخ میں پانی کوٹ خلاف آبادگار جو دھرنا آبادگار شہروں گوادر موٹر وے سے ٹریکٹر ٹرالن سے بند کیا آبادگار سندھو دریا میں بوڑھ والی صورتحال ہے کوئی بھی شاخ میں پانی نہ ہے ڈھورے شاخ میں پانی چڈی وجے دوداپور ویجو ٹن شاخن کے گھارا کیترائی فصل پانی ہیٹ ویگاری کے نال کے گوٹ پیر بخش بلیٹی مولا بخش جمالی وٹا بگھارا لگا کوٹڑی شاخ کے 15 فٹ تازا شاخ کے 30 فٹن جو گھارو پیجی ویو شاخن کے گھارا پون کرے پانی فصل کے بوڑیندو گوٹن ڈاں ودھن لگو سندڑی ویجو کینال میں بدھی ویل نیگری آمنا شر جو لاش ٹے ڈی گزرن باوجود ہتھ نہ آیا وارسن جو انتظام جی بے حصی خلاف احتجاج نیگری جے لاش جی گولا میں مدد کرنے جو مطالبہ مظاہرین چو تو نیگری جو لاش گولن میں انتظامیہ مدد نہ کرے رہی ہے نوٹس ورتو وجے قادرپور ویجو کارے معاملے جو جرگو 15 ورن جو نیگر کارو قرار 16 لکھ روپیہ ڈنڈ مقرر وڈانی کے بعد سر وڈیرے رئی ستاولا بھٹو جی سرپنچ ہیٹ کارے الزام جو جرگو تھو 15 ورن کے اسکولی شاگرد شہباز بھٹو متھا کارے جو الزام ہنی 16 لکھ ڈنڈ ودھو ویو نیگر کے والد یاسین بھٹو جو چوڑا ہے تو پٹ تے کارے جو الزام ہنی 16 لکھ ڈنڈ ودھو ویو زمین گھر تے قبضہ کیا ویو ہے جرگے جو نوٹس وٹھی گھر زمین تے قبضے خلاف کاروائی کی وجے

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए
3: जी मौजूदा सूरत हाल आलमी वहशियत लाइ खतरो बणियल आहे आलमी अमुन लाइ पाकिस्तान जूं कोशिशूं सारा जोगियूं आहिनि निसाकदार चयो त पाकिस्तान नॉर्वे सां दोस्ताना लाॻापा वधीक मुस्तकम करण जो ख़्वाहिशमंद आहे एहतसाब अदालतनि खां एंटी करप्शन कोर्ट्स मुंतकिल थियल केसिस ते ॿीहर एहतसाब अदालतनि में कार्रवाई शुरू नेट प्रोसिक्यूटर जी दरख़्वास्त ते एहतसाब अदालत 15 रेफरेंसिस ते कार्रवाई शुरू करे छॾी زمین کے غیر قانونی الاٹمنٹ ہے کرپشن کیس میں بلوچستان کے اگوڑے وزیر علی حسن گروہی اگوڑے چیف سیکرٹری صدیق میمن کے نوٹس جاری ملیر جو اگوڑوں ڈی سی قاضی جان محمد اعجاز حسین عبد القادر میمن غلام مصطفیٰ محمد موسیٰ قاظمی عبد اللطیف کوسو کے بھی پیش تھن جو حکم تپیدار نثار وگن علی اصغر مہندرو کے بھی نوٹس جاری کیا ہو اگوڑے مختار کار اقبال ایوان محمد حنیف بین کے نوٹس جاری ریاستی ریٹ کے چیلنج کندڑن کے قانون موجود کرے آزاد کشمیر پولیس کے ترجمان ایس ایس پی خاور علی شوکت چاہے تو ریاستی ریٹ کے چیلنج کیا ہو اہلکارن کے تشدد کے نشانوں بنا ہو عورتن کے ڈھال طور استعمال کیا ہو ریاست نہ پہری کمزوری ہوئی نہ ہاں ہے نظام مفلوج کرنے کی کوشش تے ریاست ذمہ واری پوری کری ایران امریکہ جے اپنے ہرمز تے کنٹرول والی دعوی کے رد کرے چھڑے انسانی حقن والے معاملے تے یورپی ملک بے منافق قرار ایرانی پرلی وزیر عباس راکچی چھو ہے تے ایران جنگ خلاف امریکی انٹیلیجنس کی وری ناکامی جو کھلل ثبوت ہے اپنے ہرمز بابت امریکہ غلط اندازہ لگا رہا ہے ایران خلاف جارحیت کی حمایت کرے یورپین یونین اخلاقی حیثیت ونی چکی ہے ایرانی بسل فورس کے سربراہ حسین طائب چھو ہے تے اپنے ہرمز امریکہ نہ پر ایران کے مکمل کنٹرول ہیٹ ہے سندھ ہائی کورٹ سی سی کے ماتحت ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی پکڑنے والے کیس میں جانچ کرنے حکم دے چھو چیف سیکرٹری کی سربراہی میں جانچ کمیٹی جوڑ جو حکم عدالت چھو تو جانچ کمیٹی میں 20 گریڈ کے اڑن عملدار کے شامل کیا وجے جن جو اسپتال کے جانچ سے تعلق نہ ہو جسٹس عدنان کریم کے میمن چھو تو یہ معاملہ انتظامی نوعیت جو نہ ہے یہ معاملہ زندگی عوامی صحت بابت ذمہ وار جو ہے پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحادن جو وفاقی وزیر سندھ حکومت کے نمائندن سے گالیوں ناکام گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد کے چھ ڈی بھی ملکگیر ہڑتال جاری گڈس ملک شہزاد ایوان ہے تو وفاقی حکومت سندھ حکومت اساں مسئلہ حل کرنے میں سنجیدہ نہ مطالبن کی منظوری تھی ہڑتال جاری رہی کراچی کے نوجوان میر رضا کیس کی جانچ لائے جانچ جاری ڈی آئی جی عامر فاروقی ایس ایس پی علی رضا ایس پی کیس خان ڈی ایس پی سراج لاشاری فیروز آباد تھانے تے پہتا ٹیم جانچ اگوڑے ڈی ایس پی شاہراہ فیصل ارشد آفریدی اگوڑے ایس ایچ او گلستان جوہر کامران قریشی کے طلب کرے ورتو فیض گنجی عدالت میں کوٹ لالو بھرسا مبینہ پولیس مقابلے میں مارجی ویلن ٹن نوجوان والے کیس کی بدھنی عدالت بن کیس کی جانچ ایف آئی اے ڈاں منتقل کرنے جو حکم دے چڑی عدالت دھرن جا دلیل بدھن بعد پولیس مقابلے وارسن پارا پولیس خلاف داخل کرائے کیس کی ایف آئی اے حوالے کرنے جو حکم دنوں

تمام دوست پالیسیوں جو چٹو سبوتا ہے نئے 100 بسترن والے اکٹھوانوں سہولتوں فراہم کر دی. نائب وزیر اعظم ساکار سان ناروے جی پڑھائی وزیر جی ملاقات بطرفان لگاپن سمیت خطے جی صورتحال تے گال بول کئی وئی. ناروے جی پڑھائی وزیر پاراں خطے میں امن لائے پاکستانی کوششن جی حمایت. ناروے جی پڑھائی وزیر ایسفن وارت اے ڈی چیو ہے تا خطے جی موجودہ صورتحال عالمی معیشت لائے خطرو بنل ہے. عالمی امن لائے پاکستان جو کوششوں سارا جوگیوں ہیں. ساگرار چیو تا پاکستان ناروے سان دوستانہ لگاپا ودھیک مستحکم کرن جو خواہشمند ہے. احتساب عدالتن کا اینٹی کرپشن کورٹس منتقل تھل کیسز سے بیہر احتساب عدالتن میں کاروائی شروع. نئے پروسیکیوٹر کی درخواست سے احتساب عدالت 15 ریفرنسز تے کاروائی شروع کرے چلی. زمین کے غیر قانونی الاٹمنٹ اور کرپشن کیس میں بلوچستان کے اگونے وزیر علی حسن گروہی اگونے چیف سیکرٹری صدیق میمن کے نوٹ جاری. ملیر جو اگونو ڈی سی قاضی جان محمد اعجاز حسین عبدالقادر میمن غلام مصطفیٰ محمد موسیٰ قاسمی عبداللطیف کوسو کے بھی پیش تھن جو حکم. تپیدار نثار وگن علی اصغر مہندرو کے بھی نوٹس جاری کیا ہو. اگونے مختار کار اقبال اوان محمد انیف بین کے نوٹس جاری. ریاستی ریٹ کے چیلنج کندڑن کے قانون موجب سندن انجام تے پہنچایا ویندو. پابندی بڑے الیکشن کمیٹی ارغمال بنائل اہلکارن کے جلد آزاد کرے. آزاد کشمیر پولیس کے ترجمان ایس ایس پی خاور علی شوکت چیو آئے تھا ریاستی ریٹ کے چیلنج کیا ہو. اہلکارن کے تشدد جو نشانوں بنائے ہو عورتن کے ڈھال طور استعمال کیا ہو. ریاست نہ پہری کمزور ہوئی نہ ہانے آئے نظام محفوظ کرنے کی کوشش تھی تو ریاست ذمہ واری پوری کرنے. سندھ ہائی کورٹ سرسی جماعت ماتحت ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی پکڑجن والے کیس میں جانچ کرنے جو حکم دے چڈیو. چیف سیکرٹری کی سربراہی میں جانچ کمیٹی جوڑن جو حکم. عدالت چیو تو جانچ کمیٹی میں 20 گریڈ کے اڑن عملدارن کے شامل کیا وجے جن جو اسپتال یا جانچ سے تعلق نہ ہوجائے. جسٹس عدنان الکریم میمن چیو ہے تو یہ معاملہ انتظامی نوعیت جو نہ ہے. یہ معاملہ زندگی عوامی صحت بابت ذمہ واری جو ہے. پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد جو وفاقی وزیر سندھ حکومت کے نمائندن سے گالوں ناکام. گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد کے 6 دن بھی ملک گیر ہڑتال جاری. گڈس ٹرانسپورٹ ملک شہزاد اوان

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

جشن آزادی کی شروعات میں باقی کچھ گھڑی بچیوں سندھ سمیت سمورے ملک میں جشن آزادی جو تیاریوں مکمل مکھ تقریب اسلام آباد میں تھی سندھ کے نڈن وڈن شہروں میں قومی جھنڈن کی بہار کراچی حیدرآباد سمیت مختلف شہروں میں وڈی عمارتوں کے رنگ برنگی لائٹ سے سجایا ویا

پرڈئی وزیر چون وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ای فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے الگ الگ ملاقاتوں بطرف لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال سے گالوں مختلف شعبوں میں سرکار بتانے سے اتفاق ناروے کے پرڈئی وزیر پارا امن کے قیام لائے پاکستانی کوششن کی واکھاڑ آئی ایس پی آر موجب ناروے کے پرڈئی وزیر وفد سے گڈ جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل سے ملاقات کرے گھریل دلچسپی کے معاملن علاقائی سلامتی سیکورٹی سرکار سے خیال کی ڈے وٹ کئی فیلڈ مارشل آصف منیر عالمی امن علاقائی استحکام بابت پاکستان جو موقف پیش کردے گڈل سیکورٹی چیلنجز کے منہ ڈیئن لائے سرکار گڈل کوششن کی اہمیت سے زور ڈنو ڈار سے ملاقات دوران ناروے کے پرڈئی وزیر موجودہ صورتحال عالمی معیشت لائے خطرہ بنل ہے

احتساب عدالتن کا اینٹی کرپشن کورٹس منتقل تھل کیسز سے بھی ہے احتساب عدالتن میں کاروائی شروع نیب پروسیکیوٹر کی درخواست ہے احتساب عدالت 15 ریفرنسز سے کاروائی شروع کرے چڑی زمین کے غیر قانونی الاٹمنٹ اور کرپشن کیس میں بلوچستان کے اگوڑے وزیر علی حسن گروئی اگوڑے چیف سیکرٹری صدیق میمن کے نوٹس جاری علی اصغر مہترو کے بھی نوٹس جاری کیا ہو اگوڑے مختار کار اقبال اوارڈ محمد انیف بین کے نوٹس جاری کیا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
2: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
3: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
3: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
3: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی، ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3141-200۔
5: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری۔ چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
6: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں، سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، ایں بار جو نہ تھین بانج پن۔
3: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301-3443-842۔
7: خوشخبری، خوشخبری، صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت۔
8: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ،
7: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل،
8: 6 لیٹر پانی جی بوتل ہے، بیوں پانی جو بوتل متعارف کرائے رہیو ہے۔
7: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے۔
8: اواں جے اعتماد کے قائم کندے، اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے،
7: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920۔
8: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4۔